Storbritanniens nationella ungdomsorkester i musik av John Williams till filmen Star Wars alltså. Orkestern leddes av Dalia Stasevska i Royal Albert Hall i London 2025. Då bjöd de också på stycket The Observatory, observatoriet, av Caroline Shaw

Och det fanns mer på programmet i Royal Albert Hall i London den 9 augusti 2025 med Storbritanniens nationella ungdomsorkester och Dalia Stasevska. Nämligen Gustav Holsts färgsprakande och populära orkesterverk Planeterna.

Ja, nu har ni alltså hört Gustav Holsts orkesterverk Planeterna med Storbritanniens nationella ungdomsorkester, Farnhams ungdomskör och Dalia Stasevska. Och där i Royal Albert Hall hördes också stycket Feeling Good.

Farnhams ungdomskör i Feeling Good av Anthony Newley och i arrangemang av Ben Perry, inspelat i Royal Albert Hall i London den 9 augusti 2025. Och vi avslutar denna stjärnbeströdda avdelning av Notturno med stycket Rain of Stars.

Rain of Stars av Evgeni Stefan och i händerna på Tornado Guitar Duo, en duo som består av Igor Tolinchev och Sergej Kovtunov. Och nu följer sonat för piano nummer 7 i bäst dur av Sergej Prokofjev.

Och här hörde vi Katja Boniatishvili i Prokofievs sonat för piano nummer 7 i B-dur. Inspelat i Wigmore Hall i London 2009. Och det följs här i Sveriges Radio P2 av en madrigal för kör av Ralph Vaughan Williams. Silence and Music.

BBC Singers under ledning av Stephen Layton i Ralph Vaughan Williams madrigal för kör Silence and Music, Madrigal for Chorus. Och när vi nu går in i de sista två timmarna av Notturno denna natt kan ni se fram emot musik på såväl danser som en mässa.

pianisten Daniil Trifonov i 12 studier av Frédéric Chopin. Några år efter franska revolutionen i slutet av 1700-talet rustade Österrike för krig. Då skrev Joseph Haydn en mässa som fick titeln Mässa i krigstid.

mässa i krigstid, även kallad pukmässan av Haydn, och med solisterna Hilde Haraldsen Svein, Marianne Beate Kjelland, Jonas Degerfelt och Gabriel Sovanen, tillsammans med Oslos filharmoniska körorkester och Manfred Honeck. Och nu tre stycken danser.

Tre danser av 1900-talstonsättaren John B. Escoza med de båda harpisterna Julia Shaw och Nora Bumanis. Och nu återvänder vi till klassicismen med musik av Wolfgang Amadeus Mozart i form av ett rondo.

En av Tysklands stora kompositörer, Richard Strauss, var bara 18 år då han på 1880-talet i München skrev en variation på den bayerska folksången Das Dirndl ist Haub auf mich. Det betyder i relativt fri översättning: Flickan är arg på mig.

En stråktrio med violinisten Daniel Dodds, violasten Dominic Fischer och cellisten Alexander Kionke framförde variationer på en folksång av Richard Strauss. Och här följer musik på två fraser i den ortodoxa kristna liturgin.

musik av Petar Dinev på fraserna Otsa i Sina, Fadern och Sonen och Milost Mira, En nåd av fred, från den ortodoxa kristna liturgin med den bulgariska kören Sveta Trojtsa under ledning av Vesela Gileva. Och nu går vi mot ljuset.

The Light Springs av Imants Semsaris med Joris Gailitis på flöjt och Indolis Sona på fiol. Under scenromantiken skrev Henri Duparc med text av François Coppée, La Vague eller Cloche, Vågen och klockan.

Och här var det Gerald Finley bariton och Stephen Rawls piano som framförde Henri Duparcs La Vague et la Cloche. Och nu blir det norsk karneval i musik av Johan Svensson från andra hälften av 1800-talet. Norsk kunstnärkarneval.

0: Den norska radions orkester framförde norsk kunstnärkarneval av Johan Svensson under ledning av Ari Rasilainen. Och med detta får jag Berit Nygren tacka för att ni har lyssnat på Nocturno denna natt i Sveriges Radio P2. Se vilken musik vi har spelat på Nocturnos hemsida.
1: God morgon. Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
2: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
3: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
4: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
2: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
3: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Sist här Mattias Karlsson och reporter Pontus Mattsson. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. Mannen misstänks för försök till mord, försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och försök till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ingen person skadades vid det här tillfället. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använt sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Det här är något som DO har påtalat för regeringar under lång tid, men det har inte ändrats. Den turkiska regeringen har lagt fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK efter en konflikt som pågått i över 40 år.
5: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
6: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
1: Reporter här Besir Kavak. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att Infantino erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
7: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Saleh utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marokko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
1: Reporter här Nicole Amiri. Facebooks ägarbolag Meta uppger att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Meta säger att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har tre olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Så slutar Ekot klockan 6 i studion. Gunilla Hansen-Bering.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

När Jean Sibelius fyllde 50 år fick han en Steinway-flygel som sen blev hans arbetsredskap och skissblock när han komponerade musik i sitt hem Ainola. Flygeln står fortfarande kvar i huset som sedan 70-talet är ett museum som förvaltas av Ainola-stiftelsen. Här satt Folke Gräsbäck vid Ainola-flygeln och spelade sen romantik av Jean Sibelius. Och därmed är vi igång med den här upplagan av Klassisk morgons musikmix i P2. Välkommen säger jag som heter Martin Ekeholm. Det är jag som mixar och till viss del pratar om musiken som är vald av Simon Bong. Bong rimmar på sång och vi kommer att få höra två stycken aftonsånger i dagens mix. Dessutom kommer Jordens sång för fiol, obo och orgel mot slutet av mixen. Men nu närmast blir det en dagdröm av Frederick Hyman Cowan, Reverie.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk Morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Camerata Nordica i Kalmar med Ulf Wallin på dirigentpulten spelade en stråkorkesterversion av Kurt Atterbergs orgelstycke Preludium och Fuga. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. Där vi tar oss vidare med hjälp av Yevgeni Sviridov som spelar den första satsen ur Franz Bendas 17:e fiolsonat i A-moll tillsammans med ensemblen Ludus Instrumentalis.

Var det här musik som du tyckte om? Då vill du säkert veta vad det var. Då rekommenderar jag ett besök i låtlistan som du hittar på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Här hörde vi Jordens sång som den finländske tonsättaren Kalevi Aho komponerade till sin fars begravning. Kaija Saariketto spelade fiol, Anna-Kaisa Pippuri spelade obo och Jan Lehtola satt på orgelpallen. Vi fyller på med Johannes Brahms tredje fiolsonat i D-moll. Och det är Jack Liebeck och Katja Apiekicheva som spelar den andra satsen här i Klassisk morgons musikmix med mig, Martin Ekeholm.

Eldfågeln och Petrushka och sånt har han komponerat, Igor Stravinsky, men också denna lilla sång utan orden pastoral som Philadelphia-orkestern spelade. Yannick Nessé-Séguin dirigerade. God morgon, god morgon. En fin sommarmorgon har just börjat. Med rätt musik så breder den ut sig ända fram till klockan 10. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och du är så välkommen till Klassisk morgon i P2.

himmelska röster. Det är en av de 6 stycken för piano inom ramen för Vad man hör i paradiset. En komposition av Marie Rael. Flera tonsättare har tagit dikten Ständchen av Robert Reinick och skrivit musik till den. Dikten som handlar om att det är kärleken som vakar över oss och som håller vakt omkring oss.

Just den här varianten av Stenchen-dikten var tonsatt av Josefine Lang. Hon skrev många sånger hon. Och varje gång hon skrev en sång så tänkte hon att ja, men det här är som min dagbok. Det här är Eric Whittaker. The Pacific has no memory.

Anna Akiko Myers tillsammans med Orfeus kammarorkester The Pacific Has No Memory av Eric Whittaker. Idag hörni så blir det en alldeles speciell timme mellan 9 och 10 och den kommer att ligga som ett eget avsnitt så du kan lyssna på den när du vill sen i appen. Det är ju så att ni under sommaren har bjudit på det somrigaste som man kan tänka sig av den klassiska musiken. Och nu har vi satt ihop det till en somrig special. Musik för dig som känner att sommaren behöver en extra push kanske nu i augusti. Eller för dig som känner att ja, men sommaren är ju absolut inte slut. Den lever och vi håller i den. Och den ska få växa ytterligare under augusti. Idag bjuder jag på det somrigaste av det somrigaste i klassisk musikväg. Och det är ni som har valt den under den här sommaren i klassisk morgon. Ett snyggt ihopsatt paket av sommarmusik mellan 9 och 10 idag. Och som sagt, efteråt, om du till exempel går in i appen ikväll eller imorgon eller sådär, då kan du hitta den där timmen som ett eget avsnitt och ta fram den och njuta när helst du vill.

0: Adam Walker är flöjtist och spelar konsert av Kevin Potts. Peabody Symphony Orchestra dirigerades av Marin Alsop. Kommer du ihåg IT-temat av John Williams? Kommer direkt här strax efter nyhetsuppdateringen som kommer nu med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse. Vi hör Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare.
2: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk diskriminering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
3: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne Ludvig.
4: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
5: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
4: I sina brev och i sin musik.
6: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
7: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet, förmodligen.
6: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så lyfter en torsdagsmorgon mot sommarhimlen med Flying Theme av John Williams från IT-filmen. Hollywood Bowl Orchestra spelade, John Mauseri dirigerade IT Flying Theme. Är han expert på det här med att få musik att flyga? Jag tänker på Hedwig-musiken också i Harry Potter, John Williams. Ja, han är skicklig. Men nu ska vi ner på jorden igen snabbt. För nästa vecka får vi blicka neråt mot buskarna och alla vrår och skrymslen som kan finnas. Och alltid se upp i trafiken när de kommer så det inte händer något. Nästa vecka så är det faktiskt dags för den tredje årliga igelkottsräkningen nämligen. Så då kanske du är en av dem som spanar lite extra om det finns någon igelkott i trädgården. Världsnaturfonden, WWF och Nordens Ark, de vill få in så många observationer av igelkottar som det bara går. Och då gäller det faktiskt både de levande och också de döda. Som möjligt då, så många som möjligt från oss i allmänheten, så det är vi som ska hjälpa till med räkningen. Enligt Jessica Ångström vid WWF så är igelkotten ett hotat djur som det går allt sämre för. Då rör det sig om trafiksituationer, förlorade livsmiljöer men också sjukdomar, parasiter och miljögifter. Förra årets data visade att djuret tycks saknas på flera håll där den tidigare funnits. Som områden runt Göteborg, platser i Bohuslän och i Dalsland men också norr om Stockholm upp mot Uppsala. Och jag går och tittar varenda kväll efter den där igelkotten som jag hade i trädgården i juni i år. Men sen har jag inte sett den. Vad har hänt?

0: Algot Aquinius kallar det här kort och gott för en svensk dans. Och den framfördes av Semi Stalhammer och Love Dervinger. Och före det Papillon Noir av Jules Massenet med pianisten Jean Eflam Bavosé. Om du saknar något i våra låtlistor på morgnarna, ja, då får du ta saken i egen hand och lyfta mobilen och ringa till oss till exempel, eller messa till 0470 72 60 67, en av många vägar till klassisk morgons önskemusik, precis som Susanna har gjort.
1: Ja, god morgon, god morgon. Jag heter Susanna Pernheim, en trogen P2-lyssnare. Men jag skulle så oerhört gärna vilja höra sista satsen över Prokofievs första symfoni. Det vore fantastiskt härligt att få höra till denna underbara musik. Tack och hej!

Alltså det finns jättemycket skoj i den här lilla symfonin. Lilla symfonin säger jag därför att det är den kortaste av Sergej Prokofievs alla symfonier, den första. Och vi hörde Thomas Sönnegård dirigera skotska nationalorkestern, den kungliga. 0470 72 60 67. Ett utmärkt sätt att nå oss och berätta vad du tycker att vi ska bryta upp vår låtlista och ge plats för sånt som du gillar och tycker att fler ska få höra också. 0470 72 60 67, det går jättebra att mässa till det numret. Och så har vi ett nytt sätt också som har kommit nu under sommaren att önska musik igenom. Om du lyssnar i appen, Sveriges Radio appen, och är hos Klassisk Morgon just nu, så kan du hitta en knapp där det står delta. Den trycker du på och så är du inne i ett formulär som du lätt fyller i och så bara bestämmer, det här vill jag höra, och så berättar du vem du är och så skickar du iväg det till oss. Delta, lilla knappen i appen Sveriges Radio. Lätt att hitta och lätt att använda. Så blir det musik av det i P2.

St. James's Park, Lakeside Reverie. Phyllis Tate har gjort musiken, den där drömmande här. Londons filharmoniker dirigeras av Barry Wordsworth. 7:50 är klockan på torsdag morgonen och solen lyser fint in här i klassisk morgon där jag, Pernilla Eskilsdotter, finns i Växjö tillsammans med producent Niklas Albertsson. Om tonsättaren Antoine Edvard Praté hade kunnat sommarprata här på Sveriges Radio. Det är omöjligt, han levde tidigt 1800-tal. Spelade i hovkapellet bland annat, han spelade harpa. Men om han hade kunnat sommarprata, då hade han säkert berättat om sin uppväxt. Då han spelade på en liten lyra när familjen framförde sina marionettteaterföreställningar runt om på olika platser i olika länder, också här i Sverige. Det lät ju fint det där med att få spela lyra till marionettteaterföreställningar tillsammans med mamma och pappa. Ja visst, men det finns en mörk sida i den här historien som säkert skulle kommit fram i Antoine Edouard Pratés sommarprat. Nämligen brytningen mellan far och son. Han misshandlades nämligen av sin pappa. Och vid ett tillfälle när familjen var och hade marionettteaterföreställningar i Danmark, då stack han sonen. Från Danmark och över till Sverige som kom att bli hans nya hemland. Och så komponerade han också så här.

Och i Sverige så valde man att kalla tonsättaren för Anton Edvard Praté. Det här är hans klarinettkvartett med då också fagott, horn och harpa. Och det var harpan som var Anton Edvard Pratés eget instrument i bland annat Hovkapellet. Här Anna-Mia Larsson och Staffan Mårtensson med flera.

En Fredrik Chopin-nocturn i händerna på Anna Fedorova. Nocturn nummer sju. Ni gjorde det verkligen. Ni gav oss så mycket somrig musik här under sommaren. Så mycket att vi har valt att sätta ihop hela den där musiklistan till ett pärlband av somriga toner mellan 9 och 10 idag. Du kanske har hört ett och annat stycke under olika dagar i sommar. Men hur blir det om vi samlar dem till en mix mellan 9 och 10? Lyssna och njut. Och håll i sommaren.

Norrköpings symfoniorkester med dirigent Michal Jurovski bland Wilhelm Petersson Bergers Frösöblomster till rosorna. Ja, vi har gått in i augusti och nu håller vi i ordentligt. Vi står emot allt prat om att sommaren skulle vara slut bara för att semesterdagarna för många håller på att sina. Och att skolorna är på väg att lägga ut startblock till eleverna och valrörelsen är i full gång. Vi står emot vart vindarna blåser och som motvikt så kastar jag ut sommarskutans ankare och biter mig fast. Och så kastar jag mig själv efter i det augustiljumma havsvattnet som är som allra mest sammetslent just nu i augusti. Jag tillåter mig att vägra gå in om kvällarna. Istället så frossar jag i sköra sommaräpplen och lyssnar i kapp bland Sveriges Radios sommarpratare och P2s serier. Bli glad av trädgårdscaféernas ännu varma bryggkaffe och nybakta kakor och utnyttjar att utflyktsmålen fortfarande lockar med generösa guidningar. Augusti är sommarens mognadstid. Länge leve sommaren. Ja, jag tänker i alla fall inte släppa taget även om fasta tider i veckarklockan kallar. Man skulle också kunna säga att jag väljer att sticka huvudet i sanden på den allra ödsligaste sommarstranden. Jag öppnar mina öron för somrig musik. Den som ni lyssnare har valt till oss i klassisk morgon. Den som vi har samlat som en lyxig sensommarpresent mellan 9 och 10 idag. Lyssnarnas somrigaste musik. Vi håller igång sommaren långt, långt in i augusti.

One Summer's Day, det är en bit av musiken som Yo Hisaishi gjorde till filmen Spirited Away 2002. Och han dirigerade själv nya japanska filharmonin här. När klockan nästan är 7:15 så tänker du, åh nej, men jag kan ju inte. Jag börjar ju jobba, jag kan inte lyssna mellan 9 och 10 och så. Nej, men jag vet, alla kan inte lyssna hela morgonen på P2. Det finns annat man ska göra, men det finns ju kvar. Finns kvar i 30 dagar i appen, i Sveriges Radio-appen. Så den här timmen, somriga timmen mellan 9 och 10 med lyssnarnas somrigaste musik, den kommer att finnas. Och vi klipper också ut den som en egen del så den blir lätt att hitta i appen. Lyssnarnas somrigaste musik, så kan du bara njuta när du har tid och vill.

Och där släppte Peter Friis Johansson tangenter och pedaler. Ur 6 karaktärsstycken, nummer 5, hörde vi den som heter Romantik av Bo Linde. Och här en cellokonsert direkt från Amsterdam.

0: Rätt in i Henriette Bosmans andra cellokonsert. Tonsättare från Amsterdam, Nederländerna. Gemma Rosefield var cellisten här med BBC:s filharmoniker, dirigerad av George Vass. Och dags för oss här i P2 att få en koll på nyheterna på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet, det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss. Vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag, sa han bland annat.
2: Och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
1: Daniel Heldén. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen greps på en annan ö än den som kvinnan hittades på. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det var i linje med analytikernas förväntningar. I juni låg inflationen på 1,3%.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Söndagsmorgon lockar er till husbandet Concerto Copenhagens Bach-tolkningar. Kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Igor Levit spelar Dmitri Shostakovich preludium och fuga nummer 21. God morgon, god morgon. Hoppas du har det bra denna torsdag morgon. Inte minst då tillsammans med P2 och musiken. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Vet ni vad vi ska göra alldeles strax? Vi ska sprätta upp några brev. Några riktigt härligt varma, juliga kärleksbrev. Såna som det liksom bara sprutar av toner ur när man öppnar dem. En liten trilogi blir det. Tre stycken kärleksbrev på raken om en stund här.

Akademin för tidig musik spelar, ja, det är den allra sista av Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konserter, nämligen nummer 6. Och, ja, jag är ledsen, men innan vi öppnar de där kärleksbreven så kommer Ian Bostridge här, sångare, och påminner om att kärleken kan ha taggar, den kan såra, likt den lilla rosen.

Ja, det här är en sån här sång som de flesta unga klassiska sångare får ta sig an som sin kanske allra första lead, sin första sång av Franz Schubert. Haydn Röslein med text av ingen mindre än Johann Wolfgang von Goethe. Ian Bostridge sjöng här till pianospel av Julius Drake. Men det är klart, när vi öppnar kärleksbrev nu så finns det absolut inga sårande taggar som på en ros. Det finns bara idel kärleksförklaringar. Det går en P2-serie just nu som heter Kärleksbreven och handlar om kompositörers olika kärleksyttringar i brev och i musik. Lyssna gärna på den. Och lyssna på våra kärleksbrev här som kommit från Gert och Ingela Alexandersson, från Mats Nilsson på Österlen och från Veronica Larsson. En trilogi av kärleksbrev. Dags att sprätta upp dem.

Veronica Larsson här ute på Fårö. Var det kärleksmusik ni pratade om i radion? Hörde jag rätt? I så fall, för mig är den största kärlekskänslan. Nu får jag utav Dr. Zhivagos originalmusik. Vore roligt om ni spelar den.

Ja, ju mer jag lyssnar till all musik som ni har kommit med den här veckan under temat, eller inom ramen för temat kärleksbrev. Ja, ju fler jag hör, desto mer kittlande är den här fina idén att kunna skicka iväg ett musikstycke som ett kärleksbrev. I ett sms eller i en chatt eller någonting sånt. Vi har hört Weep O Mine Eyes av John Bennett med Cantus Thuringia. Det är en 1500-tals madrigal. Och så hörde vi Benny Andersson med Kristina Lugns text. Helen Sjöholm sjöng Vila glad i din famn. Och så filmmusik då Dr. Zhivago. Maurice Jarre gjorde den musiken. Alltså ni bidrar med så otroligt mycket till det här programmet. Efter 9 idag så bidrar ni än mer med somrig musik. Det har ni ju gjort hela sommaren och nu har vi satt ihop en hel timme med lyssnarnas somrigaste melodier och klassiska stycken. Efter 9 idag, efter Kulturnytt, direkt startar vi.

0: på luta Evangelina Mascardi. Hon spelar en korant av Silvius Leopold Weiss. Och nu kommer vi att förvirra både oss själva och alla som lyssnar på P2 just nu. För här kommer du, Emma, och ska prata om klassisk förmiddag redan nu. Men det är ju för att vi har en mix av somrig musik mellan 9 och 10. Precis. Idag.
1: Klockan är inte 10.
0: Nej, klockan är inte 10. Hon är bara strax före 9. Men Emma, det är bra att du har lite extra tid att förbereda dig. För det låter nästan som du ska ha debatt idag. Alltså, å ena sidan ytlig mångsysslare, å andra sidan smutskastad geni. Vad är nu detta?
1: Ja, men jag ska prata om Telemann. Men jag vet inte om det blir så bra debatt, för jag tror att jag är lite partisk.
0: Aha.
1: Ja, men alltså, han hade en liten hater back in the days. En Bach-biograf som älskade Bach så mycket. Men sen Telemann, då var han rynkan på näsan och var så, amen, hur kan man vara finansiellt framgångsrik och en seriös kompositör? Hur kan man skriva så mycket musik och vara en seriös kompositör? Det var bara hat. Så att vi ska diskutera, låg det någonting i det eller inte?
0: Spännande. Du vet att du jobbar på public service?
1: Ja, just det. Jag har ingen åsikt om Telemann. Jag är opartisk.
0: Ja, det är bra. Emma Johansson i klassisk förmiddag efter 10.
1: Yes.

0: Eric Coates by the Sleepy Lagoon med Royal Philharmonic Orchestra i London och Barry Wordsworth. I Kulturnytt nu så blir det både om svensk film och om svensk teater som spelas på världens största kulturfestival i Edinburgh. Det är Viveka Blad som är med oss från Göteborg, och efter det, missa inte lyssnarnas somrigaste klassiska musik här i Sveriges Radio P2.
1: Ja, och Kulturnytt börjar med världens största kulturfestival, Edinburgh Festival Fringe, som inleds i helgen. Svenska Cecilia Severman är en av dem som sätter upp scenkonst under festivalen.
2: Det ska bli så roligt. Det är en sån bucket list-grej som bara känns helt fantastisk.
3: Festivalen som hålls i Skottlands huvudstad under 3 veckor i augusti samlar över 2000 akter från världen över på såväl scener som på gator och torg och lockar varje år miljontals besökare. Cecilia Severman ska tillsammans med sin mamma, den nu 82-åriga regissören Judith Hollander, ta bilen från Gotland för att sätta upp föreställningen Vasadottern om den svenska skandalprinsessan och piraten Cecilia Vasa.
2: Det känns så häftigt att få dela, att hon och jag får dela den typen av internationell debut.
3: Inför Fringe-premiären har föreställningen inte bara översatts till engelska utan också lagt mer fokus på Cecilia Vasas internationella liv, medan vissa svenska referenser fått strykas.
2: Många små referenser som är svenska kommer ju liksom inte flyga, eller det blir små detaljer som blir överflödiga. Medan andra detaljer som rör Cecilia Vasas internationella liv och hennes tid i England blir viktigare. Så att det är liksom som en remake av föreställningen.
3: Och Cecilia Severman berättar att efter det blev klart att föreställningen skulle komma till Fringe har hon också fått kontakt med andra scenkonstnärer.
2: Det känns jättemysigt. Jag ser jättemycket fram emot att komma in i det där. Det känns som att det verkligen är som ett artist-community.
1: Reporter här, som också kan delas på Disneys kortfilmsplattform Verts. Några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska testas i USA under de kommande månaderna innan det rullas ut på bred front. Tidigare i år stoppades ett liknande samarbete mellan Disney och OpenAI-verktyget Sora. Och så svensk film nu, Det grönaste gräset, är en ny romcom i Malmö miljö. Kulturnytts Nora Makander har sett den.
4: Sasha och Olivia har varit tillsammans sedan de bokstavligen krockade på Malmökrogen Far i hatten i Folkets park.
5: Jag tar ut soporna oftare än annars. Ja, det är bra.
4: Nu 5 år senare är det slut på överraskningar. Det är bekvämt men trist. Kanske kan ett barn rädda relationen, men när det inte går, vad gör man då?
5: Det här har hjälpt oss mycket mer än terapi.
6: Jo, vad är det av dig?
4: En otrohetsaffär blir snart en nytändning. Men när den riskeras att avslöjas får Sasha den briljanta idén om

0: båda är otrogna, vem är då den mest svekfulla?
1: Han var taggad.
2: Okej.
3: Milo, är det en dålig idé det här?
2: Den är inte bra.
0: På bara några år har Malmö seglat upp som ett filmmecka. Med halva Malmö består av killar som dumpat mig, tunna blå linjen och populära problem har man skämt bort publiken. För den som kan sin stad är platserna välkända, nästintill poserande. Här finns falafelhaken, Möllevången och fontänen i Folkets park. Allt är lika fult som vackert, lika fullt av ungdomlig utsvävning som kriminell misär. Wilhelm Blomgren, känd som den neurotiske psykologen Gösta i Lukas Modisons tv-serie med samma namn, visar att han behärskar det där töntiga uttrycket till fullo, medan Anna Asp gör Olivia till en trovärdigt avmätt Malmö-tjej. Men det är något som fattas. Allt är lite för bekvämt, som det kan vara i ett mångårigt förhållande i 30-årsåldern. Problemen blir aldrig riktigt jävliga och komiken aldrig riktigt rolig. Det hastas istället snabbt vidare. Trots det är Det grönaste gräset av Kim Sundbäck en småputtrig och charmig debut om de där 30-plus åren när nästan allt ska falla på plats. En trea i betyg.
4: Ger Nora Makander biopremiär är det imorgon. Har AI-modellerna blivit bättre på det konstnärliga? Kanske enligt en ny studie publicerad av Cambridge University Press som bland annat The Guardian snappat upp visar det. 1682 testpersoner fick i studien läsa en av 6 utvalda noveller där 3 var skrivna av människor, 3 av ChatGPT. När resultaten sammanfattades så stod det klart att testpersonerna upplevde de AI-skapade novellerna som mer uppslukande och engagerande. Dr. Dina Skolnick-Weisberg, en av personerna bakom studien, säger till The Guardian att citat, vi borde uppdatera vår syn på AI-modellers kreativa förmåga utifrån resultaten. Men hon säger också att AI inte kan eller bör ersätta mänskligt skapande. Och ska jag berätta att italiensk-amerikanska skådespelaren och regissören Isabella Rossellini hyllades på Anrika Locarno-filmfestivalen i Schweiz igår, rapporterar Hollywood Reporter. Hon fick hederspris för sin insats inom film och passade då på att lyfta fram sin familjs roll för hennes skapande. Hon är ju dotter till Ingrid Bergman och regissören Roberto Rossellini. Nu fortsätter klassisk morgon.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Som en solstol för våra öron att vila i. En knapp timme från och med nu. Vi presenterar lyssnarnas somrigaste klassiska 2026. Välkommen, jag heter Pernilla Eskilsdotter.

Sommar Sverige i all sin skönhet, både panoramabilder och fågelperspektiv. Inledningen till Nils Holgerssons underbara resa, filmmusik från 60-talet av Torbjörn Ivan Lundqvist. Och i den här timmen bjuds vi på sommarminnen och sommarsång. Sommarhagar och midnattssol och båtutflykter och Glass. Philip Glass. Och italiensk orkester Gelato i form av Pietro Mascagnis Intermezzo.

Havet är blått och glittrande. Hon går i land på en klippa och känner doften från mossan. Och plötsligt där så finner hon en vik. En liten, liten vik med vit sand. Utskärgård. Långt där ute håller havet kvar sommarvärmen.

Radioorkestern och Hans Wahlgren styr båten Utskärgård. Bobby Erikssons vals. Sommar är också äventyr. Några bröder rymmer hemifrån för att leva sitt äventyr i en stor engelsk skog. Det där är sommarkänsla från tidigt 80-tal. Brandon Chase hette den serien. Men på svenska så blev det kort och gott Det stora skogsäventyret.

Och det är James Galway som spelar flöjt här i Paul Lewis musik till det stora skogsäventyret på 1980-talet. Ja, vad vore sommaren utan tv-serier? Nostalgi eller till och med sommarplåga?

Ja, det svävar in både mystik och något ouppklarat när man hör den här valsen och terminen. Instrumentet går igång i Midsommar Murders temat av Jim Parker. Och doften av sommarkväll, den får vi på köpet sedan länge. Det här är klassisk morgonlyssnarnas somrigaste. Klassisk musik för sommardagar och kvällar på mindre än en timme.

Ludwig van Beethovens pastoralsymfoni är som att komma rätt ut på landet och hälsa på kusinerna på bondgården. Simon Rattle dirigerar Berliner Philharmonikerna här. Och samma känsla när Niklas Sivelöv bjöd på intåg i Sommarhagen på piano av Wilhelm Petersson Berger. En lever sommaren, en kan vi fylla på med sommarkänslor och sommarminnen. Som Elfrida André har gjort i Sommarminnen från Bjurslätt.

Elfrida Andrés sommarminnen från Bjurslätt. Det finns fler i samlingen. Göteborgs operans orkesters stråkar spelar. På grund av värmen så öppnas fönstren på vid gavel mot den stilla sommarmorgonen. Och tonerna strömmar ut inifrån. Philip Glass.

Kettil Björnstads sommarnatt vid fjorden med Bente Helen Åsebø, solist tillsammans med Oslo Kammarkör. Ja, mörkret kommer att komma tids nog, men än lever och levererar sommaren. Midnattssolen är inte för evigt, även om Quincy Jones ger den optimala sommarkänslan i det lite nostalgiska avslutningsstycket The Midnight Sun Will Never Set. Nu håller vi! Vi står emot allt prat om att sommaren skulle vara slut bara för att semesterdagarna sinar. Skolstarten närmar sig och valrörelsen är igång. Nej, vi kastar ut sommarskutans ankare och biter oss fast, trots att väckarklockan åter ringer. Badar i augustiljumt havsvatten, njuter sommaräpplen och trädgårdskaféer och stannar kvar utomhus om kvällarna. Och frossar i den somriga musik som Klassisk morgons lyssnare har tipsat om i sommar. Tack för att du har bidragit och tack för att du har lyssnat. Jag heter Pernilla Eskilsdotter.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Fartyget finns på Ukrainas sanktionslista och kopplas till transport av stulet ukrainskt spannmål. Enligt TV4 är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina. Och Ukrainas utrikesminister Andrei Sibija skrev på X redan igår att han välkomnar domslutet som han beskriver som banbrytande. Och i Ukraina har en besättningsmedlem dödats i en rysk attack mot upp attackerna mot Ukrainas hamnar och transportvägar. Miljöpartiet vill se en annan kriminalpolitik efter valet. I Ekots partiledarutfrågning idag sa språkröret Daniel Heldén att Tidöpartiernas politik med hårdare straff inte fungerar.
2: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
3: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
2: Ja, de har gjort vissa förändringar.
3: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror jag?
2: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
1: Daniel Heldén intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. I Filippinerna på huvudön Luzon har minst 4 människor omkommit i jordskred efter kraftiga regn de senaste dagarna, rapporterar AFP. Skolor har stängts och meteorologer varnar för nya jordskred. Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan THC kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD ingick. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de blivit helt av med sina mardrömmar, rapporterar Vetenskapsradion. Christian Lönner i Ekos studio.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En liten bit ur Jean-Philippe Rameaus opera Boreaderna. Asha Fateyeva, Wolfgang Katschner och Lauten Company spelade. Året är nog omkring 2015. Det är sent på kvällen, mörkret har lagt sig och jag har på något vis lyckats köra snett upp på garageuppfarten. Sidan av mammas och pappas bil skrapas mot lyktstolpen som man måste ta ut svängen för att undvika. Panik. Jag vet inte om det är bäst att backa eller gasa för att göra så lite skada som möjligt. Och jag inser där och då att jag måste göra det. Jag får med svansen mellan benen smyga in och väcka pappa. Be honom fixa det. Pappa! Pappa! Bilen är fast, typ. Jag har inte tänkt på det här på länge, men jag mindes det när jag satt och förberedde dagens klassiska förmiddag. Justin Davis ska sjunga Händel. Oh Lord, whose mercy is numberless. Davids aria ur oratoriet Saul. En stilla bön om att Gud ska fortsätta ha tålamod med oss människor trots att vi gång på gång gör fel. Det får mig att tänka på att jobbet som Gud måste vara lite som att vara tonårsförälder. Tålamod finns det alltid behov av. Alltid är det något. Enligt David i den här sången finns det oändligt med stöd och medlidande att hitta hos hans Gud. Som människor kan vi väl bara göra vårt bästa för att inspireras av det. Jag hoppas i alla fall att jag, Emma Johansson, om jag någon gång blir förälder, har lika mycket tålamod som min pappa när han yrvaken hjälpte till utan att ifrågasätta.

Kontratenoren Justin Davis har sjungit två Händel-arior för oss. En ur oratoriet Saul, Davids aria. Och så arian här, Yet I Can Hear That Dulcet Lay, ur The Choice of Hercules. Ensemblen Jupiter var det som spelade och Thomas Dunford var dirigent. Klassisk förmiddag har idag inletts med barocktoner och så ska det fortsätta en stund till. Men nu är det så här att till skillnad från vissa andra tonsättare så har Georg Philipp Telemann blivit någon som hamnat i skymundan. Han var väldigt populär när han levde, men ganska snabbt efter att han dog så började man se ner på honom. Man såg honom lite som en miniatyr i jämförelse med personer som Bach och Händel. Egentligen så uppskattade de Telemanns musik, men efter att Telemann dog då lät det annorlunda från folket. En som verkligen inte gillade honom, det var den första Bach-biografen Philipp Spitta. Han menade att Telemann var ytlig, skrev alldeles för mycket musik. Han blev 76 och komponerade 3621 stycken. Och då kan man ju väl avfärdade Telemann som en Filschreiber, en mångsysslare. Men andra kompositörer som Haydn och Schubert som komponerat också mycket musik, ja, de har ju inte kallats det. Jag vet inte vad som gjorde att skon klämde. Det kanske var att Telemann var finansiellt framgångsrik. Det blir ju extra roligt då också att denna Spitta Philipp, han hyllade en Bach-kantat som en gripande melodisk klenod. En kantat som sen inte alls visat sig vara Bach, utan av Telemann. Skratta bäst som skrattar sist. Nu, en flöjtkonsert av denna ytliga mångsysslare. Katie Bercher, Adrian Chandler och orkestern La Serenissima framför den.

Det här var Georg Philipp Telemans flöjtkonsert i D-dur. Här är en inspelning från 2023 med orkestern La Serenissima. Dirigent var Adrian Chandler och flöjtist Katie Bircher. Så sent som i år kom en skiva med kören Meridian. Finding Light kallas den. Där så letar sig varje stycke på sitt sätt, gammalt som nytt, ut ur mörkret genom att söka efter ljuset. Gemensamt för musiken här är deras förmåga att leta sig både inåt och utåt också. Inåt genom att den reflekterar över böner, över känslor som saknad och längtan. Och utåt genom att de är en del av ett gemensamt uttryck som spänner över tid, plats och tradition.

En bön rotad i spirituell och kulturell identitet. Vi har hört sopranen Grace Davidson och kören Meridian i ukrainska Hanna Havrilets Prayer. Dirigent var Irene Mesoloras och innan det här hörde vi dem i Richards Dobras Oculus non vidit. Paul Verlaines gamla dikt Claire de Lune, månsken. Det är ingen bön, men precis som i bönen som vi hört, blottas någons inre. Den här dikten undersöker själen och reflekterar kring både kärleken och sorgen som går att hitta där. Berättaren liknar sin själ vid ett form av landskap där maskerade individer spelar musik och dansar. Men under deras påhittiga förklädnader gömmer sig något som verkar gränsa till sorg. Sångerna de sjunger, de handlar om kärlek som övervinner och ett liv som är så gott. Och ändå avslöjar deras melankoliska toner en tvek. Den här dikten blev inspirationen bakom Claude Debussys kända stycke med samma namn, Claire de Lune. Och visst kan man ana där den här textens bitterljuva inre sökande. Det är den tredje satsen i hans svit Bergamask. Och vi ska höra den nu. Den framförs av Juliette Urell, Isabelle Moretti och Isabelle Moretti i ett arrangemang

Det tog honom en herrans massa år att bli klar med den här musiken. Sweet Bergamask, Claude Debussys musik. Men det var väl tur att han var så noggrann med den, för det har blivit ett av de allra mest kända pianoverken någonsin. Från början var det alltså komponerat för piano, men harpisten Isabelle Moretti har

arrangerat den för flöjt och harpa. Och här hörde vi henne spela tillsammans med Juliette Urel. Du lyssnar på Klassisk förmiddag här i kanalen P2. Det är torsdag, klockan är 11:01. Men allt det kan du glömma nu. Allt som är här och nu och vardag, för vi ska in i andra världar väldigt långt bort. In i John Bauers magiska bildvärld till och med. Det var hans stämningsfulla, magiska bilder som var den första inspirationskällan till det som sen blev balletten Bergakungen med musik av Hugo Alfvén. Och visst går det att ana Bauers värld här i musiken. Alfvén, han komponerade allt från helvetiska trolldanser till folkdanser som skulle kunna vara tagna ur någon förhistorisk saga. Handlingen bygger på en medeltida ballad om en vallflicka som blir bergtagen. Det vill säga bortrövad från sitt vanliga liv till bergakungens värld med troll och sjöjungfrur och det ena med det tredje. I orkestersviten som vi ska lyssna till nu så hör vi fyra delar ur balletten. Vi förs direkt in i den magiska stämningen med inledningen som kallas besvärjelse. Sen trollflickans galna dans innan sommarregnet börjar falla. Och till sist huvudpersonen själv, vallflickans dans.

Det fnissas lite i publiken när musiken är klar här. Ja, det är väl en lite rolig avslutning detta på en svit. Vi har hört Bergakungen av Hugo Alfvén i en inspelning från Konserthuset i Västerås. Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Thomas Söndergård. Jag vet inte hur du ställer dig till det som ska hända nu i programmet. Det är ju augusti, sensommar. Och ändå ska vi ta och unna oss ett sprudlande, blommande vårstycke. Får man göra så? Jag röstar ja. Det är ju i alla fall inte julmusik, tänker jag. Och den skulle lika gärna kunna vara sommarmusik enligt mig. Dora Piacevics vårsonat för fiol och piano. Även nu sprudlar ju naturen av liv. Jag menar, dahlian är ju jättefin just nu. Solrosorna med. Och det är ju fortfarande grönt överallt så. Det är bara att passa på och njuta så länge det går. Och njuta, det ska vi förhoppningsvis göra nu till Piacevics musik. Musik lika ljus som en morgon i augusti. Lika glad som ett barn som fortfarande har sommarlov. Och lika sprudlande som någon som precis börjat jobba igen efter semestern och inser att det ju faktiskt snart är fredag. Silvia Huang och Boris Kuznetsov spelar tillsammans.

kroatiska Dora Pejacevic, själva grundaren av modern kroatisk kammar- och orkestermusik. Och den första kroatiska kvinnan att komponera orkesterstycken, så vitt vi vet i alla fall. Vi har lyssnat till kammarmusik av henne nu. Hennes violinsonat framfördes här av Sylvia Huang och Boris Kuznetsov. Ett av Doras 58 verk som vi har. Undrar vad hon hade kunnat skapa om hon inte dött redan vid 38 på grund av komplikationer efter födseln av hennes son. I Bibeln står det att man inte ska ha några avbilder vid sidan av Gud. Och Peter Tchaikovsky, han var kristen men verkar ändå ha gjort plats för en till gud i sitt liv. Och då pratar jag om en musikgud, Wolfgang Amadeus Mozart. Han älskade honom, sa det själv att det var hans gud. De är ju väldigt olika. Sakral musik från början som här får en väldigt romantisk ton. Den stora finalen, den är egentligen halva verket. Och det är variationer på Mozarts variationer över en aria av Gluck. Och jag kan säga att i slutet här, då har vi lämnat Mozart och istället kommit hem till Tchaikovskis egna ryska romantik. Men där är vi inte än. Vi ska ta det hela från start. Japp van Schweden dirigerar Dallas symfoniorkester.

En virvlande hyllning till the one and only Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, det här var Peter Tchaikovskis fjärde orkestersvit som han valt att kalla Mozartiana eftersom han baserat musiken på olika verk av just Mozart. Du hörde den i en inspelning med Dallas symfoniorkester som spelade under ledning av Jaap van Zweden. Och med det bakom oss så har jag, Emma Johansson, bara ett stycke kvar att presentera. Det blir en ståtlig avrundning, värdigt kungligheter som du och jag. Johann Wilhelm Hertels första trumpetkonsert. André Schoch är solist och Susanne von Gutzeit leder kammarorkestern i Stuttgart. Och efter det tar P2 Klassiskt över med mer musik i appen Sveriges Radio.

0: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne, Ludvig.
1: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
2: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
1: I sina brev och i sin musik.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
5: Gött.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så låter första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 i G-moll när tyska kammarfilharmonin i Bremen framför den under ledning av Tarmo Peltokoski. Du hör den här i P2 Klassiskt, en hel eftermiddag full med fin klassisk musik. Äldsta stycket idag, tror jag om jag minns rätt, komponerades i slutet av 1600-talet och det yngsta, ja, för inte så länge sedan, i modern tid i alla fall. Jag heter Märet Öhman, dagens musikredaktör är Carl-Oskar Frey och vi håller dig i sällskap fram till klockan 16. Välkommen att vara med. Nu blir det Vivaldi.

Mästarna radar upp sig här i början på P2 klassiskt. Först av allt var ju Mozart och sen Vivaldi. Antonio Vivaldis konsert för stråkar i D-moll med Cano Imada som solist tillsammans med La Sfera Armoniosa. Och så senast här då, första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 21 i C-dur, Waldstein-sonaten. Nelson Freire satt vid tangenterna. Och här kommer en till sån där välkänd, Peter Tchaikovsky.

Så där tassade den ut andra satsen ur Peter Tchaikovskis andra symfoni i C-moll. Det var konsert Gebouw-orkestern i Amsterdam som spelade under ledning av Bernard Haitink. Och du hörde här i P2 Klassiskt.

Det här är musik som Florence Price komponerade 1940. Hon kallade det här stycket Etiopiens skugga i Amerika. Det var österrikiska radions symfoniorkester som spelade under ledning av John Jeter. Före det var vi i sena 1600-talet i sällskap med Henry Purcell. Ur hans Come Ye Sons of Art hörde vi Sound the Trumpet med Andreas Scholl och Christophe Dumont och Academia Byzantina under ledning av Stefano Montanari.

0: Lobet den Herrn, alle Heiden. Tonsättaren heter Johann Sebastian Bach. Och det var Pygmalion Ensemble som sjöng och spelade under ledning av Raphael Pichon. Före det var musik från den nya världen. Ja, den där som Antonín Dvořák komponerade och samlade i sin symfoni nummer 9 i E-moll. Det här var andra satsen ur den och det var Dallas symfoniorkester som spelade under ledning av Jaap van Zweden.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märit Öhman, så är det läge att spetsa öronen om du gillar hornmusik.

Det här var tredje satsen ur en konsert för två horn i S-dur av Francesco Antonio Rossetti. Och de två hornen framfördes här av Gijs Leijsele och Bart Erbeit. Om nu mitt uttal är någorlunda rätt av de här nederländska hornisterna. De spelade i vilket fall som helst med Freiburgs barockorkester och dirigenten Gottfried van der Goltz.

Beata Vichara Conductus av Perotinus. Jag undrar om han egentligen skrev in de där övertonsången som vi hörde i den här inspelningen. Hur som helst så lät det väldigt vackert, tycker jag. Det var Ensemble Vox Clamantis som tog sig de här trevliga friheterna med hans verk. Dirigenten heter Jan Eik Tolve.

Ulf Wallin var solist med Helsingborgs symfoniorkester och dirigenten Andrew Manzi i andra satsen av Tor Aulins violinkonsert. Den tredje i ordningen som går i C-moll.

Oscar Wilde sa en gång: vi måste vara beredda att lämna det liv vi en gång skapat för att omfamna det liv som väntar på oss. De orden fick vägleda pianisten Cassandra Wyss när hon för ett par år sedan bestämde sig för att kliva av sin mycket framgångsrika karriär som konsertpianist och istället börja studera medicin. En karriär som hon inledde som mycket ung. Den här inspelningen gjordes 2011, där spelade hon första satsen ur Wilhelm Stenhammars pianosonat nummer 2 i A-dur.

0: Ödesmättat får vi väl kalla det här, tredje satsen ur Gustav Mahlers första symfoni i D-dur. Londons filharmoniska orkester leddes av Vladimir Jurovsky.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och just nu är det P2 Klassiskt som fyller eftermiddagen med klassisk musik. Nu närmast en sats ur en pianokonsert av Edvard Grieg.

Nu har vi varit i Danmark en stund. Det här var Sønderjyllands symfoniorkester under ledning av Frans Rasmussen som spelade scherzo för stråkorkester av den danska tonsättaren Nancy Dahlberg. Hon tog lektioner av Carl Nielsen och det var också han som stod på dirigentpulten när det här stycket fick sitt uruppförande 1914. Före det hette tonsättaren Edvard Grieg och vi hörde andra satsen ur hans pianokonsert i A-moll. Solist där var Marie Rørbech och det var Danska Radions symfoniorkester som spelade, dirigerade, gjorde Oko Kamo.

0: Det här är ballettmusik som Richard Strauss komponerade. Huvudpersonen i den balletten är Till Eulenspiegel, en upptågsmakare, en filur, en skojare som härjade runt i Tyskland under medeltiden. Kanske, eller också var han faktiskt bara en fiktiv figur om vilken det har gått mängder av historier genom århundradena. Det var Cleveland Orkestern som spelade här. Christoph von Donaghy var dirigent.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Javier Perianés spelade andalusisk ballad av Olayo Morales. Nu väntar symfonisk musik av Johannes Brahms.

Herbert Blomstedt ledde Gewandhausorkestern i Leipzig i Johannes Brahms symfoni nummer 4 i E-moll, ur vilken vi hörde fjärde satsen.

tvära kast här från George Frederick Bristows stillsamma valsande i hans symfoni nummer 3 i fiskmål med Detroit symfoniorkester och Neeme Järvi till En natt på Blåkulla av Modest Mussorgsky. Kirill Karabatis ledde Bournemouths symfoniorkester.

Första satsen ur Henriette Reniers harptrio. Xavier de Maistre spelade harpa, Ingolf Turban violin och Wenxing Yang cello. Allra sist i P2 Klassiskt, den här gången ska vi höra hur Hans Christian Lomby mindes Jenny Lind. Tivolis symfoniorkester spelar under David Riddells ledning. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du har lyssnat.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi ska börja den här eftermiddagen med slagverk. Det mjuka men distinkta sjungande ljudet av en marimba.

Du hörde musik av Neyhosauro, tredje satsen ur Marimba-konsert nummer 1. Alexej Gerasimets spelade marimba tillsammans med Deutsche Streichen Philharmonie, ledda av Wolfgang Heinrich. Idag under förmiddagens cykeltur såg jag de första löven falla på ett sätt som gjorde att de såg ut som när höstlöv faller. Det här är ingenting jag brukar föra bok över, men det kändes tidigt den 8 augusti. Torka kan påverka hur fort träden avlövas, och torrt har det varit där jag befunnit mig. Och så en frisk och byig sydvästan gjorde sitt till. Men det var inga lövhögar, utan tvekan var det en start. Och var du än befinner dig och hur det än ser ut utanför ditt fönster, så bjuds det nu på klassisk musik som vi hämtar ur hundratals år av kompositioner. Vi närmar oss helgen, och för sista gången den här veckan så har jag, Erik Mjönes, glädjen att hälsa dig hjärtligt välkommen till P2 på hemväg.

Den här saxofonkvartetten du hörde heter Rolling Phones. De spelade tillsammans med Östgöta blåsarsymfoniker och Per Engström dirigerade den andra satsen ur Erland von Kocks Saxofonia.

Josef Canteloube var naturromantiker och en regionalist, väldigt trogen sitt älskade Auvergne i centrala Frankrike. Trots det stödde han Vichy-regimen under andra världskriget, något han kritiserades för, och jag får inte riktigt ihop de delarna. Men vi måste inte grubbla så mycket när det gäller det i den här musiken, för den skrevs precis innan första världskriget bröt ut när han var 35 år. Sommaroffer är den första satsen i hans triptyk. Véronique Jean sjöng med Lille-regionens nationalorkester.

0: Du hörde en duo, och jag tror det var Christian McBride som spelade kontrabas tillsammans med saxofonisten Joshua Redman i Dorothy Fields och Jimmy McCuffs On the Sunny Side of the Street.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Just nu lyssnar du på P2 på Hemväg.

Det finns många kompositioner i form av danser som är helt koncertanta, alltså inte balletter. John Adams skrev det här verket på beställning av Kronoskvartetten, 10 danser utan dans, eller som verkets titel antyder, påstådda danser. John Adams lät kvartetten själva välja vilken ordning danserna skulle framföras, med undantag av den första som ska spelas först. Och som de valde att genomföra den här inspelningen så var den här satsen, Habanera, nummer 6 i John's Book of Alleged Dances. Och det var Kronoskvartetten som spelade, även om det i det här verket också förekommer förinspelade ljud, stämmor eller jag skulle kalla det loopar som kvartetten spelar till.

Oj, förlåt. Det var Marie Vermeulen som spelade Melbournes Desdemona. Men innan dess, då hörde du andra satsen ur Felix Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-moll. Då var det Rotterdams filharmoniska orkester som spelade.

Alpenglow är musik av trumpetaren Nils Wülkner som du hörde här spela tillsammans med Aaron Parks piano, Linda May Hanå kontrabas och Gregory Hutchinson som spelar trummor. Det blir mer jazz efter Peter på hemväg och ännu stillsammare, för då är det bara solopiano. Men inte nu, nu ska vi lyssna på Richard Wagner.

0: Så här låter öppningen av Richard Wagners Mästersångarna i Nürnberg. Det var Budapest symfoniorkester som spelade och Ivan Fischer som var dirigent. Du lyssnar på P2 på hemväg. Nu blir det kulturnytt. Janne Saris då, det handlar om en gratistidning med ekonomiska problem.
1: Ja, det stämmer. Tidningen Nöjesguidens ägarbolag har gått i konkurs och den 44 år gamla tidningens framtid är nu osäker.
0: Just det, och efter Kulturnytt så ska vi fortsätta med musik i nästan 2 timmar till här ifrån P2 på hemväg. Vi ska börja i några år tillbaka i Frankrike. Vi återkommer till det. Nu ska vi lyssna på Kulturnytt.
1: Det här är Kulturnytt. Ägarbolaget bakom gratistidningen Nöjesguiden, HKM Media Group, har ansökt om konkurs vid Stockholms tingsrätt, rapporterar SVT. Bolaget driver ett dussintal tidningar, förutom Nöjesguiden även bland annat hiphop-tidningen King Size. Nöjesguiden har funnits sedan 1982. Tidningens framtid är nu lite osäker, men chefsredaktören Frasse Levinsson säger att beskedet inte var oväntat.
2: Nöjesguidens ekonomi har ju varit knacklig mer eller mindre sedan den grundades. Så jag visste ju att det var någon form av domedagsprojekt redan när jag tog över som chefredaktör för 2 år sedan. Så det är ju liksom ingenting nytt så som har tillkommit på senare år.
1: Och det är andra gången på kort tid som bolaget bakom Nöjesguiden går i konkurs. Även 2024 fick dåvarande ägarbolaget svårt med betalningarna. Och det är än oklart om tidningen kommer att finnas kvar i annan regi i framtiden. Men Lasse Levinsson är hoppfull.
2: I och med att det är ett varumärke som många fortfarande tycker om och har en kär relation till och att det fortfarande är en så väldigt välbesökt hemsida, så kan jag absolut tänka mig att det finns intressenter i så fall.
1: Reporter var Sara Berhe. En 300 år gammal träkyrka i södra Ukraina har förstörts i en rysk drönarattack, det rapporterar The Art Newspaper. Enligt ukrainska myndigheter var kyrkan landets sista bevarade exempel på träbyggd kosakarkitektur från 1700-talet. Kyrkan som byggdes 1725 av ek utan att en enda spik användes. Chefen för stadens militära administration skriver på Facebook att kyrkan var ett arkitektoniskt monument av nationell betydelse. En kulturarvsorganisation i Lviv som 3D-skannar monument vädjar nu om bilder på kyrkan för att kunna återskapa den digitalt. Det grönaste gräset är en ny romkom i Malmö-miljö. Kulturnytts Nora Makander har sett den.
3: Sasha och Olivia har varit tillsammans sedan de bokstavligen krockade på Malmökrogen Far i hatten i Folkets park.
4: Jag tar ut soporna oftare än annars. Ja, det är bra.
3: Nu 5 år senare är det slut på överraskningar. Det är bekvämt men trist. Kanske kan ett barn rädda relationen, men när det inte går, vad gör man då?
5: Det här har hjälpt oss mycket mer än terapi.
6: Jag var ädelt av dig.
3: En otrohetsaffär blir snart en nytändning. Men när den riskeras att avslöjas får Sasha den briljanta idén. Om båda är otrogna, vem är då den mest svekfulla?
7: Han var taggad.
6: Okej.
7: Milo, är den dålig i det här?
6: Den är inte bra.
3: På bara några år har Malmö seglat upp som ett filmmecka. Med halva Malmö består av killar som dumpat mig, tunna blå linjen och populära problem har man skämt bort publiken. För den som kan sin stad är platserna välkända, nästintill poserande. Här finns falafelhaken, Möllevången och fontänen i Folkets park. Allt är lika fult som vackert, lika fullt av ungdomlig utsvävning som kriminell misär. Wilhelm Blomgren, känd som den neurotiske psykologen Gösta i Lukas Modisons tv-serie med samma namn, visar att han behärskar det där töntiga uttrycket till fullo. Medan Anna Asp gör Olivia till en trovärdigt avmätt Malmö-tjej. Men det är något som fattas. Allt är lite för bekvämt, som det kan vara i ett mångårigt förhållande i 30-årsåldern. Problemen blir aldrig riktigt jävliga och komiken aldrig riktigt rolig. Det hastas istället snabbt vidare. Trots det är Det grönaste gräset av Kim Sundbäck en småputtrig och charmig debut om de där 30-plus åren när nästan allt ska falla på plats. En 3 i betyg.
1: Och det tyckte Nora Makander om filmen Det grönaste gräset som har premiär imorgon. Och nu musik, för det ryktas som ett efterlängtat skivsläpp.
8: Fansen har väntat i 10 år och nu kan ny musik från Rihanna vara på väg, rapporterar BBC. Uppgiften bekräftas av hennes partner, rapparen A$AP Rocky, i podcasten The Jason Lee Show. När programledaren frågar varför det efterlängtade Rihanna-albumet aldrig kommer, svarar A$AP Rocky rakt ut. Hon är i studion just nu, men riktar direkt därefter en ursäkt till Rihanna och tillägger att han kommer hamna i trubbel för att avslöja det. Rihannas senaste studioalbum Anti kom 2016 och trots återkommande hintar om ny musik har något album ännu inte släppts. I fjol sa artisten i en intervju med Harper Bazaar att hon kände sig väldigt optimistisk inför ett nytt album.
1: Reporter var Sara Berhe. Och det är inte bara Rihanna som är i studion. Erik Mjönes ryktas vara i studion också. Och du har barock laddat på skivtallriken.
0: Ja, vi ska ifrån Studio 32 i Göteborg sända ut fransk barock följt av svenskt 1700-tal. Tack, Janne Saristo.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg och den här timmen började i det franska 1600-talet med en liten inblick i hur det kunde låtit vid Ludvig den 14:s hov. Och sen direkt efter det hur det kunde låtit vid Gustav den 3:s hov här i Sverige på 1700-talet. Det första vi hörde var när Skip Sempej ledde Capriccio Stravagante som spelade Passacaglia ur Jean-Baptiste Lully's Armida. Sen framförde Antoinette Lohmann, Frank Wackelkamp och Von Schlepp tredje satsen ur pianotrio i D-dur av Josef Martin Krauss.

Det var Stefan Wingefors som spelade dragspel här tillsammans med kompositören Axel Mårdsjö som spelade saxofon i harmoni. Och det var Axel Mårdsjö som hade skrivit musiken. Och du som har hört konsert i P2 Sommar som börjar direkt efter det här programmet vet att det är Jazzradion som ger oss konserterna den här veckan. Ikväll är det pianisten Iris Viljanen som du hör helt ensam vid flygen i en inspelning från jazzklubben Fasching i Stockholm. 7:15 börjar den ikväll.

Andrus Simon ledde Estlands kördirigenters damkör. De sjöng Snöträd, sångträd av Ester Mägi. Och vi började den här timmen i Frankrike 1686 med musik av Jean-Baptiste Lully. Och nu ska vi sätta full fart tillbaka till det franska 1600-talet och höra musik som skrevs någon gång i mitten av århundradet.

0: Det finns åtminstone 8 kompositörer att hålla reda på ur familjen Couperin som var verksamma under från 1600-talet fram till och med 1800-talet i Frankrike. Den mest kände var François Couperin Le Grand. Han var oerhört framgångsrik som hovkompositör för Ludvig den 14 under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Men musiken du hörde nu skrevs av hans farbror Louis Couperin, verksam i mitten av 1600-talet. Det var Pavel Kalesnikov som spelade Allemand Grave ur cembalosvit i F-dur.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Mitt namn är Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på hemväg.
5: Раз, два, три, четыре!

Det här är musik som minner om det gamla polsk-litauiska samväldet som bildade en enormt land i Europa i slutet av 1300-talet fram till slutet av 1500-talet. Då den här landmassan löpte från Östersjön här uppe ner till Svarta havskusten. Och mitt i den här landmassan ligger Podlasien. Idag är det en historisk region som idag delas mellan östra Polen och västra Belarus. Musik därifrån är inspirationen till den här orkestern. Haida Banda som hade skrivit Odd Cembalistow som vi just nu hörde.

Domingo Hindoyan ledde Liverpools filharmoniska orkester och solisten här var också kompositör. Pacho Flores, det var andra satsen ur trumpetkonsert Albares.

Det har varit rejäla värmeböljor i Europa i sommar. Om du inte varit ute på resa och upplevt värmen själv så kanske du har nått av det via nyheterna. Skogsbränderna är nog det som rapporterats mest om, men det finns andra konsekvenser också. Häromdagen skrev BBC om att vattennivåerna i floden Ren är rekordlåga på grund av värmen. Mätstationen i Köln noterade den lägsta vattennivån sedan mätningarna startade. På de här områdena är jag ju inte särskilt bevandrad, men om jag har läst rätt uppgifter så var förhållandet till Ren det omvända året 1850 med ovanligt höga vattennivåer. Det året skrev också Robert Schumann sin renska symfoni, symfoni nummer 3 i S-dur. Michael Gielen dirigerade Sydvästtyska radions symfoniorkester som spelade den femte och avslutande satsen.

Vanessa Wagner spelade Franz Schuberts Impromptu i S-dur, ett av fyra impromptun. Vi ska ha oss en symfonisats av Josef Otto av Silén innan vi får ekonyheter.

0: Du hörde musik ur Josef Otto af Siléns tredje symfoni i e-moll. Göran V. Nilsson dirigerade Gävle symfoniorkester när de spelade den tredje satsen. Det är massor av musik kvar. Vi ska strax återkomma till det. Först ska vi bara höra en minut från Ekot.
1: Och Ekot börjar med att en man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under sin tid som anställd i äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Västerbotten. Anmälan gjordes av personal och det ska finnas flera målsäganden. Mannen nekar till brott. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Enligt bolaget är alla kundkonton berörda med läckta uppgifter som telefonnummer, mejladresser, födelsedatum och delar av betalkortsnummer. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner konton i 4 länder, bland annat Sverige. I Örnsköldsvik går det nu att använda dricksvattnet som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland. Det var förra veckan som en rekommendation om kokning infördes efter en vattenläcka som påverkade delar av stan. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Swing, Brother Swing är musik av Walter Bishop. Du hörde Tahira Clayton sjunga tillsammans med pianisten Champion Fulton. Och en annan pianist, Iris Viljanen, hör du helt ensam vid flygen ikväll. Det är Jazzradion som ger oss konserterna den här veckan som börjar 18.45 efter P2 på hemväg. Och det blir solopiano med Iris Viljanen ikväll.

Jag vet inte om just jag har bjudit på manskör sedan vi firade Valborg. Det är möjligt att jag har låtit i andra delar av P2, men nu var det dags även i P2 på hemväg. Orfej Drängar sjöng Ivar Vidéns musik och Erik Axel Karlfeldts text i Tallarnas barr och Björkarnas blad. Erik Eriksson dirigerade.

Här var två musikstycken som kan förefalla helt orelaterade, men här finns en koppling. Först hörde du Bastiljeoperans orkester spela Georges Bizets käftsmäll till förspel ur Carmen. Sen hörde vi Seems Like Old Times skriven av Carmen Lombardo och John Jacob Loeb. Och det var Lofi som sjöng.

1707 skrev Elisabeth Claude Jacques de la Guerre violinsonat nummer 5 i G-dur. Här hörde du när den blomstrande ensemblen Musica Fiorita spelade tredje satsen.

Tack snälla, vad fina ni är. Ja, det finns en låt till som jag kan försöka spela. Den är också en singel från skivan Honeymoon in the French Alps.

Sista låten var Honeymoon in the French Alps av och med Iris Viljanen i en konsert inspelad på Fasching i Stockholm den 1 februari 2026. Musiktekniker var Peter Flodby och musikproducent det var jag, Paul Nyberg. Alla konsertens låtar hittar du i spellistan på Jazzradions hemsida. Och om du inte har laddat ner Sveriges Radios app rekommenderar jag verkligen att du gör det. Där hittar du mängder av andra fantastiska konserter och program från Jazzradion. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Nu Stan Getz med Moonlight in Vermont.

Schindlers con carne med Kenny Burrell. Mera jazz nu. Nat King Cole på både piano och sång. Too Marvelous for Words.

0: Det var Nightlights med Jerry Mulligan Sextett. Nu har det blivit dags för mig att lämna över till konsert i P2 som ikväll bjuder på pianisten Pierre-Laurent Aimard och kammarorkestern Omodernt. Jag som tackar för mig heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Då fortsätter den eviga strömmen här i Sveriges Radios musikkanal P2 med kvällens konsert. Martin Gribbe heter jag som hälsar er välkomna att stanna kvar och följa med till Drottning Silvias konsertsal på Norrtullsgatan i Stockholm och sommarens upplaga av festivalen Omodernt. En festival där gammalt möter nytt i en tät musikalisk väv med Hugo Ticciati som violinist och konstnärlig ledare och en orkester med internationella musiker och i år även studenter från Lilla Akademin. Som vanligt har festivalen bjudit in en prominent gästande artist också. Denna gång är det den franske pianisten Pierre-Laurent Aimard som under sin långa karriär har fokuserat på samtida musik i första hand. Och att gammalt möter nytt får vi prov på redan från start. Omodernt Chamber Orchestra ska spela Johann Sebastian Bachs tredje Brandenburg-konsert i G-dur som är skriven för stråkar och generalbas. Men istället för mellansatsens två ensamma ackord som det är tänkt att cembalisten ska improvisera över som en kadens spelar Pierre-Laurent Aimard Georges Ligetis Musica Ricercata nummer 2. Den bygger på samma frygiska kyrkotonart som Bachs mellansats, så Ligetis musik blir som en kadens som sedan leder vidare in i den avslutande satsen av Bachs Brandenburg-konsert.

Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 3 för stråkar och generalbas inledde kvällens konsert med omodernt Chamber Orchestra och Hugo Ticciati. Vid cembalon satt Marcus Molin. Som mellansats i verket spelade pianisten Pierre-Laurent Aimard den andra satsen ur George Ligetis musica Ricercata med ett slags frygisk kadens av Ligeti som fick ta plats i Bachs musik. Vi ska få höra Pierre-Laurent Aimard spela fler satser ur musica Ricercata av Ligeti under kvällen. Nu först den sjunde satsen, Cantabile Molto Legato. Ett snabbt ostinato i vänsterhanden och en enkel melodi i högra. Följt av Leos Janáceks sonat för violin och piano med Hugo Ticciati och Pierre-Laurent Aimard.

Hugo Ticciatti och Pierre Laurent Aimard spelade här sonat för violin och piano av Leos Janáček. Och vi hörde även Aimard spela den sjunde satsen ur Jerzy Ligetis musica Richard Cata för piano. I kvällens konsert från festivalen Omodernt i Stockholm. Nu tar festivalens kammarorkester plats på scenen igen och vi ska få höra Benjamin Brittens Young Apollo för piano, stråkkvartett och stråkorkester. I grunden för detta verk ligger en dikt av John Keats om titanernas fall och olympernas seger där Apollo tar Hyperions plats som solgud. Britten skrev som programkommentar en gång: Apollo, kallad till den nya skönhetsguden av Mnemosyne, minnets gudinna, förutser sitt öde och i en sista ryckning kastar han av sig sin dödliga skepnad. Han står framför oss, den nya bländande solguden, darrande av strålande vitalitet. Den verkliga inspirationen till verket lär vara den unge blonde Wolf Kärchen, eller John Wolford, en blond yngling som var Brittens tidiga kärlek på 30-talet. Han ser väl honom som en solens gud här helt enkelt. Benjamins Young Apollo alltså. Men först spelar Pierre Laurent Aimard den första satsen ur Jerzy Ligetis musica Richard Cata, Sostenuto.

Då har vi fått höra Benjamin Brittens Young Apollo för piano, stråkkvartett och stråkorkester. Här var det inte Pierre-Laurent Aimard som spelade piano, utan det var Edvard Albeck Glader som satt vid flygen. Och Hugo Ticciati ledde Omodern Chamber Orchestra. Efter detta blir det nu musik av Johann Sebastian Bach igen, varvat med musik av Jörg Kurtag. Kurtag svarade en gång på frågan om han trodde på Gud med att säga att det är svårt att vara ateist när man lyssnar på Bachs musik. Även om Kurtag själv inte trodde på evangeliet kom han närmare det genom Bachs musik. Korsfästelsen hörs i hans fugor, så Kurtags tro var något dualistisk enligt honom själv. Vi ska nu få höra en liten mix av stycken som inleds och avslutas med Kurtags arrangemang av Bachs musik. Och däremellan två koraler av Bach och två små pianostycken av Kurtag. Pierre-Laurent Aimard spelar, och Modern Chamber Orchestra spelar lite på avstånd, och studenter från Lilla Akademin sjunger koralerna.

Hur Johann Sebastian Bachs kantat Actus Tragicus, eller Gottest Zeit ist der allerbeste Zeit, hörde vi här sist den inledande sonatinan i arrangemang av Jörg Kurtak. Pierre-Laurent Aimard spelade, och vi hörde även honom spela musik av Sami Kurtak, varvat med koraler av Johann Sebastian Bach med studenter från Lilla Akademin. Nu en liten fantasi för violin och piano, opus 47 av Arnold Schönberg med Hugo Ticciati och Pierre-Laurent Aimard. Det här är Schönbergs sista instrumentala stycke, ett 12-tonsverk komponerat i USA 1949.

Arnold Schönbergs sista instrumentala verk var detta 12-tonsstycke. En fantasi för violin med pianoackompanjemang opus 47 med Hugo Ticciati och Pierre-Laurent Aimard. Och med det har vi kommit fram till slutet av denna konsert från festivalen Omodern 2026. Och det avslutas här med två valser. Den första är ur Georges Ligetis Musica Ricercata, den fjärde satsen som heter Tempo di Valse. Och därefter och sist i konserten Schatz Valser av Johann Strauss den yngre i arrangemang av Anton Webern.

Första och andra satsen ur Ernest Blochs modalsvit spelade Leon Leifer och Chicago String Ensemble. Innan dess hörde vi Emmanuel Ax och Yo-Yo Ma i en cellosonat av Frédéric Chopin.

Casals-kvartetten och Charles Trepas spelade en gitarrkvintett av Luigi Boccherini. Vi fortsätter med musik ur Beethovens opera Fidelio. Vi hör Consortium Classicum.

Philidor ensemblen spelade tredje satsen ur Mozarts Gran Partita. Det inledde Musik mot midnatts andra timme. Jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med andra satsen ur Haydns första violinkonsert i C-dur. Vi hör Dmitri Smirnov och Basels kammarorkester.

Timothy Rideau spelade en fantasi för violin av Georg Philipp Telemann. Nu andra satsen ur Nikolaus von Krufts hornsonat i F-dur. Paul van Selm och Leo van Doeslar hör vi.

Joan Jones spelade Crepuscule av William Aulwyn. Nu en berceuse av Gabriel Fauré, Jill Chacham och Akira Egoshi spelar.

Musik ur Robert Schumanns Manfred spelade Alexander Ogej. Nu en nocturn av Germaine Taillefer. Här har vi Frances Norbert.

Raymonda är en ballett av ryske tonsättaren Alexander Glatsonov. Vi hörde Yevgeni Svetlanov leda Sveriges Radios symfoniorkester. Nu andra satsen ur Schuberts andra violinsonatin i A-moll. Cédric Tibergien och Alina Ibrahimova spelar.

Varmt välkommen till ännu en natt med P2 och programmet Notturno. Jag heter Berit Nygren. I natt blir det musik av allt ifrån 1500-talstonsättaren Palestrina till sena 1900-talstonsättaren Dabrinka Tabakova. Efter klockan 2 får ni höra en rad stycken med radiokören under Kaspar Putnins ledning. Bland styckena finns Alice Tegners Ave Maria, som återkommande framförs av körer här och var. Men vi börjar med en konsertouvertyr i D-dur av Elfrida Andrée.

konsertouvertyr i D-dur av Elfriede André, följs av ett stycke för viola med Maxim Ryzanov på instrumentet. Stycket är skrivet av den bulgarisk-brittiska tonsättaren Dabrynka Tabakova och heter Pirin efter den bulgariska bergskedjan.

Och efter hymnen Let Mine Eyes Run Down With Tears av Henry Purcell ska vi nu lyssna på slavisk dans i E-moll av Antonin Dvorak med Bergens filharmoniska orkester under ledning av Juan Jomena, inspelat 2005 i Grieghallen i Bergen, Norge.

Slavisk dans av Dvorak alltså. Det har skrivits en hel del konserter för virtuosa fagottister, i synnerhet från barocken och framåt. Enbart barocktonsättaren Antonio Vivaldi skrev ett 30-tal sådana. Och här är en i E-moll.

Goran Listers gitarr i Korskins The Fall of Birds. Under andra hälften av 30-talet tog Benjamin Britten ett tema från sin läromästare Frank Bridge och skrev variationer på det. Och så här låter det i händerna på en solistorkester på den brittiska kungliga musikhögskolan.

Royal Academy Soloists under Clio Golds ledning. Och nu ska ni få höra vad som först antogs vara Franz Schuberts sista verk, men som inte var det. Det är en pianosonat i C-dur från 1825 som man övergav till förmån för åtminstone en annan pianosonat.

Pianosonat i C-dur av Franz Schubert, framförd av Alfred Brendel 1987. Och nu ska ni få höra en konsert för valthorn. Det var från början ett stycke som Wolfgang Amadeus Mozart skrev för hornisten Josef Leutgeb och sen byggde ut till en konsert.

hornkonsert nummer 3 av Mozart med James Somerville som solist, tillsammans med den kanadensiska radions och TV:s orkester under Mario Bernardis ledning. Och snart, i nästa timme, är det bland annat dags för körverket Ave Maria av Alice Tegner.

Och nu lyssnar ni på Notturno i Sveriges Radio P2. Jag heter Berit Nygren och nu ska ni till att börja med få höra inte mindre än 10 stycken med Sveriges Radios egen kör, Radiokören. Det första stycket är ett utdrag ur ett av musikhistoriens mest kända verk. Verket är skrivet på 1500-talet av den italienska tonsättaren Palestrina och sannolikt hans mest kända mässa. En mässa för påven Marcellus. Utdraget framförs här av radiokören under ledning av Kaspars Putninch.